0: יש לי אדמות, יש כל הברות אוכלים אדמות, שם חיטה, אולי 300 דונם, אכלו הכל. ואין פי, יש כמח, יש חיטה, יש משהו טוב, הוא מביא ברות, שים בפנים. הם לא רוצים אנשים בו בכלל. يعني نحن نستقل هالسنة سنة توف توف أكيم محا توف أسعرا أقول توف نجيب هالسنة لون لكيح سعرا أفال هم يبيعوا قبسين ببروت 500 روش 300 روش بروت أخليم قمريم أقول يعني معني أني مستقل على 3-4 حدش عسي خيطة هربي عسي سعرا هربي اما هو يبي بروت شيلو اخذهم اكل
1: متى تسبر
0: والله من اسبوع اشتم اسبوع حوديش قمر اكل اخشاب هم مي اخليهم هو لو يلخ قد بام زي خلص قمرنا لقان كل سنه عسلنا كخه
1: كل سنه
0: كل سنه
1: كم سنين اخشاب ذا كوره
0: والله من 4 سنين 5 سنين
1: اه بخلص
0: كين ويش مسلمات ايش اكل ايش تمنوت كين אני מצלם ומדבר. למה תגיד למשטרה, אתה לא סודק? אמר להם, זה תמונה. למה זה לא סודק? אני אביא משטרה אולי 4-5 פעם למעלה לחיטה. משטרה יוציאה ברות מן חיטה. אמר לי, תבוא לבן ימין. אמרת לו, סתם. כל זמן נלך, כל זמן סתם.
2: Thank you.